Agus sa rúf san ar uásra, Sian a Spyro, The Cat, Meteor Your Lover, Fáid na rísa an bea soundtrack, Oficiálu Qualman Devil Wears Prada, Tóli dach palis sa ádó, Eti domina big time fi cinemas, Jek fór sén ti marai tó, Sú mandek sé pianat, Alek tartar til lúm, Isma minni Bill Force, Li trítar á, Et millik bar films al dínis sen á kól. Bara minn án ufti dior, Sér in komblu a deina hana big time fi sen, Sér in dóna og dúla og ásra tana, Għal dal-waqt, pero qabel xej wasanna għal numru 13. Il-kbira ta' Joe, Awni, End of Beginning for Bay.